0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: pozovite 061 018 018 fastfoodking.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.